funayari tudusung tutenti nanga siksi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung. Kong nakring tutenti wang afersi feifi. Awarto funamu mei in ayari tudusung tutenti nanga siksi. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma siksi afersi tintenti nanga negi. Adewatu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 afersi 7. Anana, sumano sawan lespeki yu. Sumano wani, giyu glory. Bikana yuwa wan, santa. Anana, suma nosawani lespeki yu. Suma nosawani giyu glory. Bikana yuwa wan, santa. Kong nakring, tintenti feifi afersi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia navi, meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na wi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang. En satan anana fu wi tego. En en wi mu opo. Anana. Dia na wi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na wi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang, en satan ananafu vitego, en wimu opo.